0: متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا
1: Chandra, Ayi Chandra, mohon mikrofonnya dimatikan dulu. Tip diulangi, Ayi Ferry, wabur rizatil jahim.
0: Wabur rizatil jahim liman yara, fa amma man taha wa athar hayatad dunya. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا. إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا.
1: طيب untuk Ahi Ferry, alhamdulillah setorannya sudah bagus ya. Dan tidak ada catatan untuk surat An-Nazi'at. Insyaallah di pertemuan selanjutnya bisa dilanjut di surat An-Naba. Nah, barakallahu fik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Abu Wafiq. Abu Wafiq. Setelah Abu Wafiq, siap-siap Ahi Chandra. Tafadhal Abu Wafiq.

0: Masyaallah. Barakallahu fiik Ayah Abdullah. Setorannya sudah bagus, bacaannya sudah bagus, tajwidnya sudah bagus. Ya, tidak ada catatan untuk kali ini. Insyaallah bisa dilanjut di surat berikutnya insyaallah pekan depan. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya untuk peserta terakhir Abu Zaid, tafadhol.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhol.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالواديات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا
0: ulangi baik ulangi sekali lagi Abu Zaid diulangi innama tu'aduna lawaqi'
1: innama tu'aduna lawaqi' fa idzan nujumu tuisat wa idza as-samaa'u furijat وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقْكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ